0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan og pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Johnson City Norte. Kining mao ang tampo karon atong giuluhan og agreement. Dear Babe Zabarina, palihog tawga lang ko ninyo og Delo. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Galibog ko kung unsaon ni siya. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Nganong iya ka?
2: Jima.
1: Pauli na. Wa ko'y ganang maatubangi mo.
2: Please, sorry.
1: Paapoy ka. Hayop ka.
2: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kaya kung magpakasal nimo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
2: Oh, tuwad kaya ako ang nakauna nimo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugan mo ingon ko og dili. Ha?
2: Jima.
1: Tuwad kaya lahiyang akong pagtanaw na nimo, Delo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan nimo. Dili na!

Babe, Sabrina, mao ni akong dakong problema. Tungod kay dili gyud makigbuwag nako si Gemma. Ang tinuod, babe, okay man ang amuang panag-uban. Kaslo no na unta mi. Apan maulag ito, nahimo ko nga makuha ang iyang virginity. Tungod ato nga panghitabo, babe, nabugnaw ang pagtagad ni Gemma nako ug nangita siya og lain. Karon ako na ang ni-give up sa muang relasyon. Sa tinud-anay lang, mga 10% na lang gyud ang akong love niya, babe. Tungod kay nabugnaw man gyud ang akong pagpakigrelasyon. Labi na nga nakabalo ko, nakapila na nga dunay nahitabo nila. Huwag ang akong mga pangutana, babe, maokini. Unsaon man ako paglingkawas ani ni Gemma? Mahulog ba nga rape to ang akong nahimo sa una? Nga human ato, babe, na okay man mi. O kung buwagan ko siya, mupasaka og kaso nga rape nako, madutlan ba ko, babe? Unsa man ang akong maayong buhaton? Tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Delo.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa Roma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
2: ang tingog sa Roma.
1: Ang tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
3: Ang tingog sa Reformasyon.
1: Ug karon, ania ang inyong alagad.

nahugtan pag yun pag-ayos gid gipalig-on pag yun sa Ginoo. Pinaagi sa pag pasantop sa ato nga pinaagi sa grasya nga may nagtudlo sa ato nga musunod ta sa balaod. Kini ato ang pag-follow sa balaod mga kaigsoonan. Mga kuan naman lang ni mga outcome man eh sa kaluwasan nga ito naabil nga ito kang Jesus Christ mga kaigsoonan. No, muna nga, linitak na as gagabion o sanay siya ka mga buhi nga mga pagpainomdom. Alang kanimo, alang kanila, alang kanatong tanan. Nga, magpasalamat kita sa Ginoo labos tanan sa iya nga pagluwas ka na to. Muna nga, linitak na dako kayo ang ato ang kalipay. Pagpasalamat mga kaigsoonan. Remember, na we are not promoted that we are not teaching mga kaigsoonan nga kung nagtuman ka kinahanglan magtuman ka sa balaod para ka maluwas. No, naluwas ka mo nang nituman ka. Ato'y klaro ha, ang pagtuman nimo epekto na sa imong kaluwasan nga gihatag ni Kristo nga na kanimo. Dili nang ni tuman ka kay imuha man ang kaugalingong effort. Klaro atong gisgot kanina, grace is an earned gift from God. Love and mercy. Wala pa kay gibuhat nga usa ka maayo, ipakamatyan na ka ni Ginoong Hesukristo. Og usa na siya ka pribilehiyo kanimo ug gala ug soon. No? So ang ato ang oras mga kaigsoonan, medyo dali ra jud kay tuyok no. Atong ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat nganha kaninyo. Ayo kalimti nga sa matag gabi sa dili pa hingpit nga take-off kini nga tibuok nga kagabion. Dasig ko kamo mga kaigsoonan, bata sana pag-ayo ang pag-ampo nga tos Ginoo og ipadala pinagi sa inyong mga pag-ampo ang inyong mga pagpasalamat nga tos atong labaw makagagahom. Labi na gyud sa iya nga pagproteksyon kana to 24/7 mga kaigsoonan, sa inan kana non-stop jud kay na. Ang imo halang is to give thanks. Pasalamat sa Ginoo. Wa gitay pwede nga matunol nga to sa ato ang labaw makagagahom. No, on in regards sa to ang gisgutan karon, dako kay ni og pagpahinomdom alang sa tua, matag gabi pagahin og bisag duha ka minuto lang mamalandong ka. Kung sa Tagalog pa magmuni-muni daw ko no, magtimbang-timbang kung giyon sa nimo pag plano unsa imo mga failure kalang adlaw, nakalitok ba ka mga bad words no, nakapamalikas ba ka, nakasinghag ba ka no, ikaw may makasuta ana igsoon. Si Pablo gani nag-ingon nga sustaa ang inyong kaugalingon. But pasabot, we are in charge sa ato ang kaugalingon. No? Nakapasakit ba ka sa imong isig kataw karon? Pamalandungan pag-ayo. And then atong idangop nga to sa ato ang labaw makagaho mga kaigsoonan nga luyo sa ato ang pagkatawhanon. Ang Ginoo naghatag ka nato og opportunity nga malig-on sa matag kaluyahon nga ato ang na-encounter mga kaigsoonan. Tungod kay dili man lagi ta kagarantiya nga bisan tuod nagasimba ta, nagasampit ta Ginoo, halos tanang pulong nga magawa sa ato ang baba, praise the Lord, no? Dili nato na magarantiya mga kaigsoonan nga inanat ka consistent sa ato ang pagpangalagad, sa ato ang pagtuo, sa ato ang pagkakristuanon. Ato lang yung inumduman, kumuabot kanya nga panahon, ayog kalimti nga adunay Ginoo nga imuhang masampit na. Adunay Ginoo nga imuhang kaalagaran mga kaigsoonan. So nindapit sa kagabion, wala kita igo nga oras. Ako nagapasalamat nga naha kaninyo. Nga naha kaninyong tanan. Kita nagapanghinaot no nga sa mataghandom na to sa tong kinabuhi, i-grant unta sa Ginoo. Gamay mang detalye sa to ang kinabuhi nga atong gipangayo, magamay maling madagko. Ato ning idangop nga tos Ginoo og pasagdi nga ang Ginoo mo'y mabuhat, mupakita sa iyahang gugma nga ni kanimo, panalangin material, physical, labi ning gud sa espirituhanong butang. Okay, so nining atak na ang ato ang programa, ato ni siya pagkataposon pinagi sa ato ang mga pagampo. Og ikaw nga nagatan-aw og nagapaminaw karon, ako tamo nga gidapit tamo no,
sa pag-uban sa to ang closing prayer nga to nga pag himuon mga kaigsuonan. Magampo kita, Ginoong Dios, subli kami nga nagadool nga naha kanimo. Ginoo, salamat sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo. Sa kanunay nimo nga pag-amuma sa imong matag usa ka mga kinabuhi. Nga bisan to dili kami takos sa pagdawat ni ini. Ikaw gihapon naghatag og nagatagbo sa imong matag usa ka mga panginahanglan. Ikaw naghatag kanamo og kahigayunan nga masosi ang matag usa namo ka mga kaugalingon. Salamat Ginoo nga ini mga orasan na kahibo kami sa pagtapos sa mga programa. Naot nga ikaw magkabindisyon ito mga pulong among gisgutan karon kapaabli sa mga unauna sa mga nagapaminaw, makapadasig sa mga nawad at paglaom. O ginaot Inoong yun yung mga oras sa tagaan mo kami o kalinaw, kalipay sa among mga kasing-kasing unauna. Among itugyan pagbalik ang among kinabuhi, nga na kanimo ikaw ang tamagawaban ka namo, ilikay kami sa mga katalagman disgrasya, labinigid sa mga pagbiyahe pagpamauli. Naot nga imo kami nga bindisyonan ng tibok ng kagabion. O ga pasaylo alamang kami sa mga sala, wala kami arang mahimo sa mga kaugalingon. Kinita na mong ginatugyan, ginapaabot, kinawa mong madawat, pinagisangalan, gahom ni Gnesus nga mong manuluwas. Amin, mga amin. Okay, so temporary na po kita nga manamilit mga kaigsuonan. Apan nga kanunay kita magadapit nga kaninyo sa pagsunod sa ito ang programang ang tingog sa reformasyon. Ang tunda lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang stasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa
0: Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon.
2: Bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na.
0: Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: DJ Edgeboy Art on XFM.
4: Exciting morning.